ayun-ayun kasaling lelakon paturaten katerasaken ketarung kundu mastuti laras pelok paten sumunggu sukendalu saya sukeng mitangataken.